noći, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile,